Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårdar, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje, vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg er jo riktig elsket jenta. Jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, til jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-Marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitta, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan-Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

Seniorträffarna I regi av Västra Toten Lions Club har samlat många genom säsongen med både socialt samvär, mat och underhållning på programmet. Och efter det goda uppmötet på Reinsvoll tyder mycket på att tillbudet blir satt stor pris på av deltagarna. Jan-Erik Sandmo mötte Helmut Färber från Lions Club.

0: Tack, ordförare. Tomt över dragelse till Raufoss fotboll. Det är ju en sak som vi hade tidigare här i kommunstyret, och det är ju en vansklig sak som det blev påpekt här. I statsförvaltare har ju avklart att regnskapsföringen i punkt 4 var fel. Och där tänker jag att då må vi ta till ett rättning. Samtidigt så är det viktigt att understräka att verkan i statsförvaltare eller KS advokat konkluderar med att tomta överdragelse i sig själv är ogiltig. Kommunstyret tog i 2025 ett bevispolitiskt valg om att lägga till rätta för utveckling av idrätten och frivillighet på Raufoss. Det står SV fortsatt för. Nu må vi hantera de ekonomiska konsekvenser på en ansvarlig måte, tänker jag. Men vi bör också efterspöra vilka konkreta gevinster lokalsamfunnet får tillbaka genom investeringar, aktiviteten och tillbud till barn och unga. När jag läser saksframläge så ser jag att den politiska diskussionen egentligen inte handlar om Raufoss fotboll skulle få tomta eller inte. Där spörsmål blev avgjort i 2005, så det centrala diskussionen här, jag tänker att nu är nu hvordan kommunen ska hantera konsekvenser av att statsförvaltare har känt punkt 4 som är ugiltig. När det gäller beloppet på 4,69 miljoner kronor som vi ser att statsförvaltare sitt vedtak betyder att kommunen må regnskap före staten i driften. Så det är kostnad vi må ta på allvar. Men spörsmålet är om investering i idrätt, aktivitet, frivillighet och lokalsamfundsutveckling är värt detta. Tack.
1: Tack ska du ha. Nästa man ut är representanten Sørensen från FRP. Varsågod, Svein Erik.
2: Ordförande. Jeg skal takke for orienteringen, men jeg skal ikke påstå at jeg ble så mye klokere til å ta den. For just det er vanskelige greier. Når vi selger en tomt, så har vi ikke lov til å putte det inn i driftsbudsjettet vårt. Det skal holdes utenfor. Men hvis vi da selger tomt, da, som noen gjetter på, er verdt mye, Da skal vi trekke fra det i driftsbudsjettet vårt. Dette blir jo en fantasilek med tal. Nå prøver vi jo å selge Lønneberget. Hoppanlegget som ligger rett ved siden av. Ingen som vil kjøpe det. De har halvert prisen nå. Og det går for, det skal bli veldig interessant. Det er jo også en tomt som det går an å utvikle. Så spørsmålet mitt er 4,7 millioner. Er det spikere? Altså, kan vi sette en opinion på verdien når vi ser hvordan de sliter med særlig hoppanlegget? Jeg synes dette her er nesten sånn surrealistisk hvordan denne saken utvikler seg. Så ser jeg Arbeiderpartiet har tenkt å ta opp at saken helt på nytt. Der kommer ikke Fremskrittspartiet til å støtte. Dette har vært nok rot.
1: Takk skal du ha. Pettersbakken fra Arbeiderpartiet er neste mann ut. Vær så god, Stian. Og Viklund fra Senterpartiet kan gjøre seg klar.
3: Ja, takk, ordfører. Ja, det er... verdien er vel satt på bakgrunn av to takster, så vidt jeg husker. Men i forhold til dette her, så er jo det springende punktet har vært for oss i hvert fall, og var hele veien, det var jo punkt 4. Vi var jo i utgangspunktet ikke der, som du blir sagt her fra noen, at vi utifra revisors og kommunedirektørens, det er dumme til grunn, så var jo ikke vi der at vi ønsket å bruke 4,7 millioner. Vi hadde ikke det penger, og vi har ikke det penger. Det er to skoler, da. Så for oss så vi ser jo det juridiske og det jeg hamner på, men samtidig så ser vi jo også usikkerheten I det da. Og så jeg usikker på om vi prater idrett og utvikling av idrett, eller om vi prater, utbygger her næring. Det vel det vi gjør, sånn jeg ser det. Så det. Og det jo sånn sett ikke noe kommunal oppgave. Vi har hele tiden ment at dette her noe som vi, for oss, en ting det juridiske som sagt, men for oss I det politiske, så ønsker vi å være tydelige på hva vi mener. Og så får de kalle det omkamp eller hva de vil, men vi la ta grunn, vi fremmer punkt 4 og la ta grunn det. Det I etterpåklokskapens navn, så burde vi ikke ha gjort det. Det bare å legge seg flat for og beklage. Det var en feil. Vi burde hatt hørt på revisor og kommunedirektør. Selv om jeg uenig med noen ganger, så det definitivt at vi burde ha gjort det her. Så vi ønsker da nå en punktvis avstemming, og så har jeg som da fremmet et nytt punkt 2 som ber om at det fremmes sak på ny realitetsbehandling da punkt 1, 2 og 3. Og så ser jeg at det blir lagt vekt på det med tida, ja, men som det også blir sagt her, så lå det I kommunen fra august til desember eller hva det var. Men uansett så det for oss ikke avgjørende. Det viktig å understreke, og vi har ikke det I 4,7 millioner på noen måte. Så vi ønsker å realitetsbehandle det på nytt. Det var ikke vår intensjon at vi hadde ikke kommet til å stemt for hvis vi hadde lagt det andre alternativet til grunn. Takk.
1: Takk. Da det representant Miklund fra Senterpartiet sin tur. Vær så god, Einar. Mens han ordet, så satte jeg strek.
4: Ordfører, dette en sak med juridiske implikasjoner, og vi skjønner jo det at jurister ser ting fra forskjellige synsvinkler, og det vil av og til medføre behandling også i rettssystemet. Men det noe som også heter lovens ånd, ikke bare lovens bokstav. Og hvis jeg skal tolke kommunestyret rett, så var holdningen, han har sagt ånden I kommunestyret, at man skulle gå for dette her og la Raufoss fotball få anledning til å overta denne tomta. Det vel egentlig kommunestyrets intensjon. Og I Senterpartiet så mener vi at vi må fastholde akkurat det prinsippet. Så derfor så kom vi til å stemme for, positivt for at disse 4,7